alojo taro yi o ma wo kembe ko ni wo ni kaboga kembe do ma wo nitori mo lo sinu aka mo lo mu awo won yi jade ni

mo ki yin ku faaji gbogbo bi te tin gbo mi ejo ma se faaji gbogbo bi.

0: be you know da o ya ja se bayi labalata lolonye se ti se tan o ya farabale ke egbon yi o egbo dada ke egbo dada ke si morale so ti ya o nye ri
1: mu be yin ke le ba mi dariji ni
2: o ke e be mi ti abu o yin je ma tejo ma gbele ki ma fotu mi ri ka to ma wo ra wa ki ma wo pe a omo lo ibu ku ire o o lo ji la lo yi eh o lo ehun lo abi ti ma wo be
1: sane yo
2: no ko ti be ke dawo e ma ti ma wo ra wa
1: sane yo e ma binu se e ma binu mo sha n be yin ni
2: o gba yin
1: mi mu ni le ni ebe ni mo wa be yin
2: you
1: understand at least bet yin every day ko ni sele mo iro ni pada sele mo
0: oya ta lo lo yen 08162519991 08162519991 oya eja wen to wa nbe hello
3: hello
4: oya
3: baba ko aru ko bi ba go la fiat lati ilu kala
0: okay
3: baba eko
0: baba eko
3: ati
0: baba abadan abi e gba lari baba eko a lari baba abadan abi baba oka na tin pe o lagbara 08162519991 hello
3: hello
0: e kale o Abiodun lati ugbe akoko
3: Soji Taiwo
0: ati Taiwo Azan ele to soji abi o si kainde laarin won Taiwo la mejeji
3: Taiwo
0: egba kankan eje wa lo mi 08162519991 hello e ka le o
5: e ka le sir
0: yes sir Okay.
5: Jide ko soko.
0: Jide ko soko.
5: Ati baba osogbo.
0: Baba osogbo ko sada. Abi jide ko soko ti wa nbe. Eye mu ko sada na.

Le Admira. Awa Akim o neti bere. Olohun kinun to ko on to saluwa la se be lo si ye ko ri. Okay.